0: Tako sam mogu matrati. Pa z jednog kafe ta vi odo, kaj guralac umelje. Šak še den ta vi guralac odo. Pa ja sadaju ta šem, koja je ne tog žmetno.
1: De pa on ne invalid bil, ne rokant bil.
0: Koj bi, ne, dola so ga.
1: Dole?
0: Dola, dola. Več on ne mogu delati.
1: Ne, normalno.
0: Ne, več ne mogu delati.
1: Ješke sploj mladi bil, da se to zgodilo, ne?
0: Mladi buma, ne vem, če ko starba je.
1: Uženjen je že bil?
0: Uženjen je, živ so dve ta teta. Jeno deklo pa jenga pojba.
1: Dekla to, Andovce gej v muzeum, ne?
0: Ja, muzeum. Pa je več tak ljako živo, on tu starba.
1: Trgej ste starejši bili, kako
0: ne? Ja, ja.
1: To zdaj že 5 let vena gdje, ne?
0: Žigi večer.
1: Več?
0: Več.
1: Smo bili par dječak Jolini Filaks Jolike. Ona par povedala, ka so te podje vaše, ješke ta prek na gorenje se nikto je uvedli na pese.
0: Ta so uvedli v krčmav, ne?
1: Ja, več bilo uvedli.
0: Večer, večer.
1: Velka krčma pa.
0: Ja, pa več dekla.
1: Tam skor si še keden bal bil.
0: Ja, ja. Ta so vej. Vej, te on tu ta vodo si vej. Hvala se.
2: Jo, sad na sanik, na gojenj sanik, s toga stovato vodo.
1: Pa nauk je prej valči metok, tu je tako ponorije, kad ti si se prej tako maldro držala, kad ne stejla, vejš, pa si še ga ne moreš meti, ne? Samo enega lek maš.
0: Samo enega, veče ne mora. Ona zato vrla bajla, tu je žena.
1: Ta gej tam Vandovci, ne?
0: Vandovca je zvaj, tu ta. Da pa zove se sreota pleča, to je rokama.
1: Roka?
0: Na pleča, ja.
1: Kadila, ne?
0: Kadila, dosta.
1: Aj.
0: Dosta buma. Nikaj ne vemo, ko je žnjav. Ta ne moraš telefonirivati, ka nega.
1: Signal, nega.
0: To nega.
1: Taš ga pa nema, odka bi žnaurov kip zvezan.
0: Ne, taš ga nema. Pa ne vem, ko je žnjav. Dosta je sude, ka Dubaj.
1: Terapijo.
0: Terapijo Dubaj zove. Jo. Pa nikaj ne vemo.
1: Kemoterapijo
0: dobiva. Kemoterapijo dobiva.
1: Kelku na stora, kauli 70.
0: Ktok nikak 70.
1: Pa ti praviš, ka zdaj že pište, pa že več kot 5 let kamrov.
0: A, že večo, večo, večo. On je tu domašček, doma ga imajo nutav.
1: Urne.
0: Urni. Zato, ko so prali do žena Margejt, ti ga pokopal oba dva.
1: Žena 40 let na Margejt, ti je ta čas, tisti urni pa pev že tist pragrata.
0: Ja bi ta naj dal.
1: Ne, to ne dobro.
0: Naj, kad jaz si je tam gledal, ta ne se bano.
1: E, pa čuli ste, ka jenu na predatelj čizaj na vem kak dugo, da ga mejla. Ka ne, da ranč pokapanje, ka 2-3 meseca pred tam bav de parčer.
0: Tam bav parčer, rače ne pokapanje.
1: Ta čast je zdaj nekak, kak se prej mora z očom poučavati.
0: Ja, za kuj? Ja, dolgo naj doma bajo sarmak, te sarmak jenu, tu to, da pa Irinka bora pa težna, to ti jenu bajo. Irinka pres več nikaj ne vejde, pa ne čuje.
1: Pa napolne?
0: Nikaj napolne več, ne.
1: Jenu je lepa leta za dobu, ne, 87, a? E pa bliže, ja.
0: Ja, lepa.
1: On je tu Zandovec bil, ne?
0: Tu, on je Zandovec bajo. Očema je poštaž bajo, ki je nosil, pesma je nosil.
1: Pa novine.
0: Pa novine, pa se nosil. Pa pešči vodo. Vodkavca, Štivonca, Vandovca. Ko poneva že dve vira tam bajo, sider. Pa pešči.
3: Ja?
4: Pošta za podpisat.
3: A lahko kar

0: mi stoga živimo ka lepe spomine malo.
1: Ja, stoga čovjek se ne zabrudi, pa ti ne se na pomoć prejde.
0: Vej, pa če človek ne tako fejs batižen, ka starejši že sefali boja mamo si v kjuper.
1: Tako višno.
0: Pa če to nikak tak rucka, mo te smo neko, če ne iz fejs batižen, ki ne. Te moramo zadovoljni biti, ne.
1: Buma. Do časa, da čovjek, ovaj batežan nabavlja se ti tako bojeni, kod jih sad je mamu, 7 let se go upravlja.
0: U naranč ne polnila nikad, ne
1: izvijek ne, ne, ne, tako se ga mogu krmiti, pa često djaste, pa se, o, nikad ne, ne mogla račit gura ojte.
0: Polnila
1: to ne, pa polnila, ne, ne. Ti ne.
0: Pa to 6-7
1: let. 6 let, 2006 je umrla, maš pa 2007. Margita maš pa 2005. 3 leta su tako mrli za jedan drugi. Francak, te ne poznaš kva ti v Iljumku, Vondovca, bila je jedna žena. Te su sidar mamu prešla gledat, pogoćanje sidar pekla, te su splirote imu, te su žena. Veš kako tu papu pevala? Taša stara nauta, slovenski popevala. Taša lepa, taša dođe. Ja je večnika na van, se zapozabu.
0: Ne do moti batižno živi.
1: Ti je ujdla. Ti je sigar mamu gledat ujdla.
0: A ti njej mami to uspevala?
1: Popevala.
0: Mama poslušala.
1: Poslušala.
0: A to je ženski migi?
1: Ilunka. Kva ti je Ilunka?
0: Sa Ilunka nikad čuo od velike časarka. Ripor delala z njavka.
1: Ja, ja.
0: Kusila to pa novem ko se
1: ona sama, ona se sama delala.
0: Sama živela.
1: Sama živela.
0: Čuo sam o toj Ilunke.
1: Ja, ja. Ona split dobra žena bila.
2: Jedan den je bila uženjena.
1: Jedan den je bila uženjena.
0: Kopate tam vrak se zgovo.
1: Nišće sa nečići navrije.
0: Sviničke?
1: Sa nečići. Go je zil. Jedan den u tom bajde pa doma udešla.
0: Tam bilo na gorinju Svinike?
1: Pa doma udešla. To njala moža.
0: O, to bi pa ti mogo zvedati što su to bili.
1: Tada ven s tom baje moš.
2: Zvijica, gizak, zvukući gizak.
0: Na Gorenjim se nikaj ne bil zankočni gezek.
2: Zankoč, emma, doma.
0: Na Gorenjim se nikaj ne bil zankoč.
2: Ne, na Verica.
0: Ja, na Verica.
1: Ta drugo.
0: Ta drugo, ja. Ko te moglo biti?
1: Na mene, pa ona mela moža. Nikva sta dolgo živala sam, ka on. Pri nas spal vanej, tašo, tam smo drvem to mjeli. Črvamo to kudlo. Ne vem, ko še bo težak boje.
0: Mauš?
1: Mauš, mauš.
0: Ne, Ilonken
1: mauš. Ilonken mauš, pa de...
0: Prvi.
1: Prvi, ja. Najdolgo živo taj stitunaj.
0: Ti ne v celom življenju sam en din bila uženjena, ka prva že bila.
1: Prva že bila, da pa mlaši so najmili.
0: Ti je že bolje čedna bila,
1: čedna
0: ne?
1: Čedna bila, višno, vse bila.
0: Tako smo gučali, kar bojimo zadovoljni, če je še kočkaj tak ruckamo. Moramo ni še plane narediti, ka novo leto gi.
1: Ja.
0: Kako ti oj živimo tako veno, tako pomale, ka po srmočkom, oj mir bo, pa oj zdravlje bo kočkaj.
1: Ti mu zato kleku živali, ješček, samo je fes botežan nabadan. Ja se sida ta bojenka, oj tok na udin, to ti naša mama. Tu da imam pravo, komu delo?
0: Ostanemo pozitivni, kva, tako je bavde.
1: Tako je bavde.
0: Na ovom lete.
1: Na ovom lete.
0: Vse dobro vam želim, zdravlje, najbolje.
1: Najbolje to.
0: Pa mir, časih pridete v društvo, daleko pridete.
1: Zdaj sobota mu tako išlo. Sida den, da moram, da odi do kojice prejete ne moram.
0: Te pa srečno na ovo leto, pa bo plati za guč. Fajn bilo poslušati, pa teba Drgavč pa z Dorinom guča.
1: Ja, z Dorinom, dobro.
0: Vse najboljše, pa bo plati.
1: Hvala lepa, ja. Hvala lepa.